Mẹ nắm tập này cũng ra mấy cái ông tây bên này cả tan hoa ta kia tan ra cái nào coi hết muốn tây còn nào còn nào ngoài cả hoa cái này cả tan hoa ta nít ran rồi hoa nua ai ở đây những cái đàn ra tây ấy vô xin à mang hạt tàu rồi tây tan hoa ra hoa hoa ta phải có ra kia anh cả cái mèo cái này ta mèo ran tê tê tây đi kia vô tê ra nó còn hoa nằm tây đi kia vô amu kiến na cả cái nào rồi mấy cái kia mèo đi nè nè à cái ta có phải là rằng an kanakurawa kanawan am tairiki awa muike na yo